0: e manatū mai hoki i luna programa ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni maa inga lava o te tātou ola mahani e kawa pēa. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pile ki tāua ki te tau malulu ma ni hoka malu yang hoki hove kamata di tahu hote nei kai ve nai hui kai tatou tau tahpiri atu ki te wai tau lava o te tau malulu hove kona atu i o te fulu peni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mu mai e ki tatou mai na tau wale o te tau malulu kai kamata atu la i te tulanga lava e tatala mai nama no mo ki lato i kumatutua pe lato i e ia e no hoi tau wale hoki tino e hoi hua e hoki na tu i te fulu kai koe hoi tala ki tau ho mai pe hoi tala ki tenu ho mai he kauhanga hoki o te ola malo lo e hoi e o hiakinga kai ka hai ki he ai e mai hoki ke kikila ke hea lava koe ki heo tui o te fulu pa nā tui pui pui a hoki e iei ai loko tala hoki tātou ki te lahi hoki ona o nā hi ama i e ia turoko o lava e mā hua mai e nā tau ale ka e nabe nā mantu te koviti he ki mo mā atu i te koviti ma te hi ama o ia ma koe hoka ua upe hoki lava nā ahai nanga e tau ki e nā unga hoki o te tau ale koe lahi mā wai ki tātou i te taimi tēnei. Koe la nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te koviti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā lapatakinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau wale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, i nā vai tau o te fulu. Ka he kapake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tau na iei nā hale, ke mahanahana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi, ke ki kila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki na hakamahanahananga na pui pui ato hale heo he mea ma, e mahoai heo ni awala hoki e mahoai ke ono pui pui a aiki tātou awalawa na aunga na tauale o te waitau te taumalulu ka kila lei ma hai ma talano hoki ki nga homai hiaki ki nga na tino ki tātou, hiaki nā tāwale ki tātou, nā he hae ngungu o tātou tāwale kai tamuhai oi hoka mātala tala ke mātala ma ki te lawai tele o te tāwale e he taimi kua kikila mātai ko lua ma te hōmai, pētein hōmai ma peko te kauhianga hoki o te ola mālolo. Kila ko te anga maulunga ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tau wale o te tino, ka eke ola mahala lohi hoki ki tātou. Te kātu hoki la te tau mālulu, hove hoki kua i e hoki ni tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tau wale e puna mai i te tau mahanohana. Ka e mutaim te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te hoitoka tau mālulu ku tau nā tāpino ka lei ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola mālolo o te tino a wala wa nā tau wale hoi mai ki lo ka lei toka lau ka ke manu ia hoki i a nā tau hinga o te ola mālolo o ki tātou
1: PMN Tokelau